תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק.

0: אחלה לילה, יאללה. יאללה, נזז.
1: אחלה לילה, יונו. קול
2: מאוד. לרדיו דה לה קומיוניטה ז'ויב דה מרסיי. זה רדיו ג'י אם.
3: רדיו ג'י אם. איזה כיף.